0: 카즈가 톤당스 까디다 실라그 추첸부터르기 다 옛날 흥떡니 차리 응아스클즈 호쇼라 추첸본디 아니가 치기치기 가리 더브지노 쯤나오누기 처깅
1: 추 마스치그라 응아 더 유과즈기요야
0: 더지리 알라이 실리 카능아종이 실라 처깅가 야와 크리다 체 가탁스 Kharniga chuchimbuti shtie tungutita. Chanang naonuga nyamu tsangmaduku yashtia marchiayi. Yashchung marchung ikonu shilaga rigi. Da shtugi mawa zanandu tangi kachizu tsarara bzirgayotsi. Shilaga simagayangi kanangga khchi tsige khchin gutangnu jigini. O shtam malaga karga kanang naonuga galaya chananga buh zithongi vasungziya. Da shila dhaku shiyag sungi. O, da hui zhigatang nariya. Alaya chana alungi ta. Da si shura, chirginga shki tami nga shura da chaga harka wittang si. Da kanyiga chaga harka wittang nuzgini. Tu sang tong nuhtara. Hanyigzu hujeri kazu lagi. Da chana nga di da si. Chirginga.
1: O, namgima, da tabzgi yonna mara.
0: Da ziri, da lidao chikabde da. Haribadziga che zikata, aranga chaka tsangma kya li.

0: 아주 뜨는 카라바나 마마도 뜨다나 아마 나까 주셔 주도 저르나 소라는 그 남카티라는 그 크리죠 또 얌선 소리 마마도 심치다 이말고 하마타오즈람 소진 심친 하마타오즈람 소진주지나라 다케리 나흐퉁리라 요나코진나 직접던 거 지금 소화로던 요로치고 요터나 조금 조금 뜻다워서 소문나셔니 심크다 마이 라는 거 샤와 대라는 거 크리히야 딱 주와 그러는 거 심크다 냐고 만제 다케라 아마도 나는 어찌나 봐 잡치르다 간다 간스 이 침승 그 특진이 쓰고 그 다와 그 니크 노이나 자고 나이나 자고 다른 거 남카 침우든 담나라 하만이 된다니 잡치르 자침부 요노고 마제 돈이 나랑 있다우던 돈나라 다 대랑 나카요 샤와라 돈동 다라파람 바즈 드위 니니 튼디 초스타라 니니 튼디 어츠란 니니 튼디 리브랑 이요나라 나랑인데 나르진 화마심 라요나 나랑인데 나르진 심마포한테 그런다 소 하마가 우치 로트가 노스마트노라 하마긴 니니 튼디 심크탄 니니 튼디 하마긴 튼디 yamtsunga japchur chenpozu toksono maze tani ta marani tawa zamtsun juji nara ta yana chiyo shaara tondongda kala kaltsumri dhivi yonan dachin jibka yonoran dini tindi khanonfi jia chenpo mela yongon ta hamazu kwachan yonu ta zir zhigri tani ta tanga chu tani niwi londa ta karna ta liftaran da dhe li yona ta su dhanda dewa garanga raka chimsi nan dha garanga nangmar kaga ta rangi nyofchungra yana rangi japchuru inu thakuni ta kasantira ta wazgam so na yam shawara tonda kala kansumzu dhivu injo gunda dhapsonu maitra dhivu injo gunda dhata wanda tsongma nyo ngarani chachangza mayinpa dhata wazgam so na ta nyamu mwazga rangi ka japchur tanga yana rangi la kilin rangi la yichi inu kwaachanda inu jimsunga ata tafunga kunjuna thonda ge lechinda jili da ge jere la yang khojuna lechinda sanjin sanjin nang gonu ga na rani ko khojuna ti jin ma chuchang ge kala ye chi ta nam jin ma chula japchur adam nang gonu ta reddi ma chuna ba yachur chena ba kwatin chi chi ma tumu ge ya
1: ne ri ri ri ne ri ri kwatin chi ta jo khunju ji na nya sat gan chon ji na rang ge shawa chad ge tum na ra da la rang ge pha ma tang yem ma ta ge japchur yo pa i da tang i ta rang ge shawa ri tum na shawa ta ge la ka chi sem de ni and so so ngi thana ge chu che ge khunju ji na ge chu ni na ra lo cha chi song ta shi ni she ra yong na rang ge ha ma zun chon ji na ge chu mang hlin ji na ta rong zhu shu ge ge mang chu ri lo chan ju ma myung wa ta wa na mu mo po yo ge ti chen ge na mo yin na ra rang ge chi ha ma ra ta ge hin ma ra se gun dan da chi rang ge mang az hin dan da na mo me da ta rang ge ha ma ta zo lo kha chi kha yi rang ge ha ma ra rang ge yim ta zo ge jap chu ri tan i ta sha wa ji dab nan da ta ha chang ge in sam di yang ge so chung nam ba zun chon ji na ra yang rang rang ge ra chi sha wa kang ge dab ji ta ta ta ko rang ge ha ma ra rang ge yim te jin ta ti jin ta ji ye chuan da zo ha chang ge ga chen bo ri di yang ji ni da chon chon ji na da hun chu ji na chong di ni bi rang ge shen dang ri jam na rang ge chi ga shu na da gan da yo ge yang na rang ge ga shu ti che la ti ta ta ge wa ta chi ba pa na ru gan da yi da zo ngi ta la chi sha chen ri ka da zga tong tong ri na

0: 야 대나양 덕부즈 그끈 마 카브르톤 요께 왜 덕부쳐 데모 덕부쳐 데모이나
1: 왜 저 데모
0: 데모야 케 대나 그그 참더니 고드기오누
1: 홀송 탄 먼저 마처럼 로마이나
0: 영안 돈 좀 마처럼 로마이긴
1: 오야 다니 다가 홀송 살롱 토그 동원인 또 초라 하기 원좀 봐 데리고 손음 사무라 최초 다시 처럼라 최초
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི among la riwa chinangi chu riwa ko ya
1: o ya ta nga chu mong le te la riwa du ko ta ti riwa su pon da ri ta nga sha chi me nga
0: ta ko chi ta cha ma ri a ke ga
1: ya sha nga ro ta ti mho ni nga or ka riwa du nu ka ga ala ma har chi ke ka zong la mu jang gu te don len te nga di riwa du ko
0: ya ti na tha ji ma ga len cha nga ala ma la chi ke ka zong la mu ser gu nu ga don len te chu riwa jin te ko ti la go
1: ya
0: ti na ni ke ka di mu Ya dimu akhaga dada tichaya nyan de tang pachar kapar kinang ni shay kunu taraz nyinga me kazgariya guntag. Ya dina tang ajima galin chan nga churiwa janta kazang lhamu sir gunu ga adung lenta kodgi nu kodgiyin. Ya chukpo namba dina chamdani nga chay nyam khchika lma lhalung chuga ayang chim chang sir gunu go dung lenta sanjay nang juyil.